0: Nyame tumfo ya sware wo. Nyame tumfo ya koto. Nyame tumfo ya pega wo. Okronkron ne ye hira wo. Hey! Bada bade. Yeah yeah yeah yeah yeah. Da da da da.
1: Okay, FM 101.7.
0: Messi me sorry, would not be sure. I'm para.

yii me woabɔ me ho bane wona wokuta me asetena bɔe sɛ woansɔ me bɔe papa woansɔ

nyumbia ya betunu wo suru hai nyumbia ya betunu wo suru hai say hu yesu kristo anim anyanim na yakoko osu adwontofu no